I Ella Henderson su ovo bili No Sleep. 9 sati i 12 minute. Možda neki nisu noćas spavali od uzbuđenja zato što su krenuli u prvi razred osnovne škole. Svim vozačima jedan mali apel da paze u zonama škola, a danas su tamo naravno i policajci prometne postaje Koprivnica. Loj, get lucky!